0: Скачемо вода.
1: Юнаки не потребуєю медаль. Юнаки потребуєю сричні отроки. Постані діл тежеле юнаков.
2: Пошли «Помагам 5» или «Помагам 10» на 1919.

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю, па ізваємо максимально, морда се здила бамбо, деструк.